0: čuva nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: puhemies. Poboljšava se minija puno situacije sada, da. Trenutačno je 230 i nešto. Patrugasac na terenu.
1: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini.

Moram se jutro lik pogledat, da vidim čo zrcalo govori. Telo čoveka, duša od roka, znutri mi prozbori. Pa govori, tipkaš, pozivaš, života nimaš, lepi moj, kamo tečeš? Sve si deblji, stareji, zapušteni, samo još ovo, vave krećeš.

0: Radio Jutro.
1: Puntapé.
2: Marija 13. Ne znan ćuka da videt on isti grad, kiselu štri va mojeh sneh. Noći i dani sprotu pasuju, a že ja nikakor da mine va živjenju na kumfine.

Paloma Blanku, komaj da je polne, nije još, ali bit će skoro, točno kad otkuca 12 kreću vijesti koje donosi naša Matea. Tonski realizator bio je naš Bane, Goran Banić, koji će još ostati s vama. Naš dragi Lučo je bubani i ni prišao da nas, ali sva ova glazba koju slušate je njegova playlista, tako da isto koda i je s nami. Ja sam Ena Babac, bilo mi je drago, dajem vas u ruke Irene Grdinić i pusa, čao, nemojte čas zamerit.

pitanje je štorija o Nadalini. Moram bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

твоя пошлечь, финила йова. Алкаданалина грее леч, то пари када цвит почива у цвичу. Ма да ми је који пут видит како се оно увучио у постеју, како оно сва мирише. Ноћ засвитли, цврчки поч

0: 95,1,7,3,7.
1: Radio Rijeka.
2: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
3: Nema formule.
2: Kuhamo obed.
3: Više ovako, više kao ono švedski stol.
2: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
3: Šlagalskom na dame.
2: Ležerno i opušteno.
3: Sve neke poskočice.
2: Doskočit ćemo im na obedu.

0: kakav bi to bilo bed da ne fini s jednim žmujem dobroga vina. Pa je zato moja gošća danas iz jednog vinorodnog kraja, s otoka Krka, iz Vrbnika, Egle Katunar. Dobar ti dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Jedno prezime koje nas automatski asocira na, na vino. Kad kažeš Katunar, nema šta pomislit nego vino i žlahtina.
1: Da, tako je, tako je.
0: Ne morate posebno brendirat prezime. Da, mi smo trebali jučer imati emisiju, ali promet nas je zaustavio.
1: Da, dosta je problematično ovih dana na otoku i vidim da ne samo na otoku, ali evo, nećemo o tome, nećemo, ne možemo ništa o tome.
0: Nećemo
1: da.
0: O tome, mi ćemo o vinima, jer berba, uobičajno bismo zapravo pričali tek o tome kako nam berba predstoji ili kako je u tijeku, a ono berba počela skoro pred mjesec dana, imali smo takvo ljeto, a takvi su i trendovi, očito da su nam ljeta sve toplije, pa još malo pa ćemo tamo 1.7. početi, verovatno.
1: Nadamo se da ne. Ove godine je počelo jako rano, nikad kao do sada. Uh-huh. Evo, nazad 40 godina berba bi počinjala početkom 10. Uh-huh. u Vrbniku, a ove godine, evo, zadnjih 15 godina oko 10. 15. a zadnjih 5 godina već na početku, a ove godine 23.8. za koje, mislim, nama je to
0: pa dobro
1: jako...
0: ti ja govorim da za par let, za 10 let 1.7.
1: Ja se nadam da ne...
0: Idemo u berbu.
1: Yeah. Kako nam se dešava? Znači, taman traje sezona i još smo puni obaveza i posla.
0: I sad
1: nismo ni došli do zraka, a ide ono najteže, najzahtjevnije. Ali evo, bilo je dobro, jako, još uvijek smo u berbi. Znači, imamo dosta sorti i svaka sorta dozrijeva u različito vrijeme. Ali imali smo iza nas 9 dana u šutu gdje smo trgali žlahtinu, to smo potrgali, sad smo napravili malu pauzu i zadnja 2 dana su nam sutra i preko sutra gdje trgamo crno vino, Sansigot, crno grožđe, Sansigot, i evo, to u srijedu nam, će nam službeno biti berba gotova. Da.
0: Ajde. Inače, Egle je predsjednica udruge Kvarner Vines, članica udruge Žene za otok, dakle, osim u svojoj matičnoj kući, a to je kuća vina Ivan Katuna, vrlo aktivna i u društvenom životu našeg kraja, pa ćemo o tome nešto kasnije, ali za početak zanimljiv mi je tvoj uopće dolazak na Krk, dakle, nisi rođena na Krku, iz Vodnjana si.
1: Tako je.
0: I to Vodnjani vino, baš neke razlike, više Vodnjan na vodu ovako, na ginje. I to zubotehničarka.
1: Da, tako je.
0: I ča ti se dogodilo? Ča za zube nije podijela ili ča?
1: Ljubav ne poznaje granice, tako da... to iz Vodnjana. Vodnjan je inače jako poznat za maslinovo ulje. Mm-hmm. Proizvodimo i maslinovo ulje, naravno to nam je sporedni proizvod, imamo maslinike i u Vodnjanu. Međutim, evo, bila sam zubotehničar po struci, radila svoj posao, bila sretna djevojka u mom ružičastom svijetu, dok sam jednog dana išla u Zagreb. Imali smo zajedničke prijatelje koji su me doveli na, to, na tu feštu koja je bila kod mog sadašnjeg muža, znači jedan plavi dečko sa velikim plavim očima, ljubav na prvi pogled. Pokucala sam mu na vrata jer sam mm-hmm. došla na feštu i evo, nakon skoro 20 godina tu smo, dvoje djece, promijenila sam adresu
0: i zanimanje, život,
1: zanimanje, sve, ali evo, vrijedilo je.
0: Znači, za sve je kriv Zagreb.
1: Da,
0: dobro.
1: Da. Vrijedilo je, tako da evo, nastavljamo, dugo, dugo smo hodali, 6 godina smo bili na relaciji Vrbnik, Vodnjan, Zagreb. I onda kad smo odlučili osnovati obitelj, promijenila sam adresu i posao.
0: Suprug je baš školovani vinar, odnosno enolog. Dakle, ostalo je još to u familiji od predaka, je li tako?
1: Tako je, tako je. Znači, u Vrbniku vinarstvo i vinogradarstvo su od uvijek dio prošlosti, življenja. tako da i njegov djed je proizvodio vino na način koji se tada proizvodio. Onda je moj svekar koji je informatičar po struci imao, bavio se kompjuterima 80-ih, na početku 90-te odlučio od očevog hobija napraviti pravi
0: biznis.
1: Okay. I poduzetništvo je tada kretalo, tako da moj svekar Ivan Katunar je bio jedan od prvih 5 profesionalnih vinara u Republici Hrvatskoj. Uh-huh. I tako je krenula naša priča, radio je s bratom neko vrijeme, ali evo naš brend Kuća vina Ivan Katunar postoji skoro 20 godina. U tom trenutku moj muž je bio završavao, znači mladi diplomirani agronom, i naravno njegov otac je krenuo, dao sve na noge, složio sve i
0: da vi možete nastaviti.
1: Da mi možemo nastaviti. Mm-hmm. Evo, tako da, ali od 2007. volim naglasiti da je on naš glavni enolog i zaslužan za vina.
0: Znaš, često onako čujem, i to je jedna mantra koja se stalno ponavlja, kao ma otkud njima toliko žlahtine kad imaju grozija za pol manje.
1: Tako je. Evo, ja ću objasniti. Ajde. Matematika je jako, jako važna stvar. Tako da, jednom su me to pitali dok sam još bila mlada cura, da kako, otkuda toliko žlahtine. Ja sam došla doma mom svekru i govorim, šta je to istina, zašto to govore? I on govori jako jednostavna stvar. Vrbničko polje ima, znači žlahtinu pratio je neki stari glas, ali u Vrbničkom polju je 150 hektara. Tih 150 hektara može proizvesti 1,5 litara vina. Buteljiralo se tada, znači prije 15 godina, svi proizvođači žlahtine zajedno 800 tisuća.
0: Uh-huh.
1: Znači još, znači, je pol. Još je prostora, naravno što je bilo točeno vino i tako dalje, za još toliko. Šta je problem? Vrbničko polje je dugo 6 km, a široko samo 500 metara.
0: Uh-huh.
1: I veliki dio ljudi koji ide
0: vide
1: mali komadić. A biciklisti, ljudi kad prođu s dugom,
0: oni znaju koliko,
1: oni
0: je to,
1: znaju
0: dugo.
1: Koliko je to dugo. Znači, evo, imamo malo količ, mislim, ovisi, znači 150-200 ukupno, jer sad su vinogradi i izvan polja, nije malo, ali nije ni puno, ali svakako sve što se proizvodi, ja mogu reći.
0: Koliko
1: ne mogu
0: se sad
1: govoriti.
0: Proizvodi ukupno, recimo, iz Vrbnika, ukupno vinari, ima neka brojka?
1: Ima nas, znači, 6 profesionalnih vinara, evo u našem udruženju, pa na tome se baziram. Znači, oko 200 hektara, a 1,200 boca, 200 tisuća, znači 1,200 tisuća.
0: Jel se to uspije plasirati?
1: Pa uspije. Iako...
0: Vani ili samo tu?
1: Pa malo jedno, malo drugo, znači moramo uzeti u obzir da puno kupaca naših su stranci.
0: Mm-hmm.
1: Tako da to,
0: tako
1: završi,
0: da to ide, završi vani, dobro,
1: vani,
0: da.
1: Ali sami dođu po to, tako da je to. Makar moj svekar uvijek govori da bi se sva žlahtina, da bi se na otoku prodavala sva žlahtina, trebala popiti do mosta.
0: Mm-hmm.
1: Ali evo, u to, to je opet...
0: Ali lijepo je da samo malo vina ako suvenir.
1: Pa je, pa se doma sjetiš,
0: pa se doma sjetiš tih okusa i mirisa.
1: Umjesto onih rekvizita
0: i magnetića.
1: Magnetići si okej, ali onih lutkica i nekih stvari...
0: Ono za prašinu.
1: Da.
0: Ajmo mi sad malo u brajde.
1: U brajde, naravno.
0: Ajmo, pa ćeš nam ispričat priču sa ovom pjesmom. Prvi glazbeni broj po izboru moje gošće, Egle Katunar.

0: I dalje moja gošća Egle Katunar iz kuće vina, Ivan Katunar iz Vrbnika. Egle, koliko, vi ste vavik onako va veselju, aš ne moraš piti vino, a prepustit se tuzi, koliko se ljudi napiju? Jel vinska kultura takva da se ljudi znaju zaustaviti, a ne da je vino nečatješ se ono na kramat i pođ pod stol?
1: Pa ja mislim da sve ovisi o publici.
0: Mm-hmm. Znači, tvoja publika?
1: Moja publika u našoj kući vina je jako dobra. Uh-huh. Evo, u 15 godina rada dva put mi se dogodilo, stvarno samo dva, neugodnije iskustvo, uh-huh, koje smo riješili, naravno.
0: Da im je bilo jako dobro vino. Malo previše.
1: Previše. A drugo, znači, poanta je da ljudi odu s osmijehom na licu. Uh-huh. E sad, naravno, umjerenost je tu ključ. Na našim degustacijama, evo, damo manje od pola deca, 7 vina, uh-huh, uz naravno lokalne zalogajčiće, pršut, sir i to, i ne stigneš
0: dobro,
1: se...
0: Dobro, to je skoro pol litri vina već.
1: Pa ne, 3 deca
0: tri
1: možda,
0: deca.
1: Ali dobra marendica, puno vode, tako mojih i vodom, puno vode, kolač i tako, to dura 2 ure, tako da stignu. Ok, svi izađu s osmijehom na licu. I ne, nismo imali sad pijane ekipe ili nešto van kontrole, nego svi izađu sretni, veseli, uh-huh, vole se, dođu sa onako možda malo pod stresom, ali onda izađu, svi se grle, ljube i to je poanta života.
0: To je poanta života. Sad sam se domislila kad je ovaj... Tako je to tradicija na otoku, kad je mogu sa jedan put pital doktor pijete, on govori, ne, mislim, ši ono, pa dobro, koliko na dan popijete? Pa, ono, pol litri. Pa da, pa mislim, za marendu jednu bevandu, prije obeda jednu bevandu, za obed bevandu, za večeru bevandu i to se tako vrlo lako, bez da se čovjek napije, nakupi pol litra vina i nekom bi rekao, evo alkoholičar, pol litra, a u životu ga nisam vidjela pijanoga, da, ali kroz te bevande pol litra vina se skupi. Tako su nigda pili, no onda opet unazad 15-20 godina imamo somelje ili someljere, ne znam više. Someljere, dakle učene ljude koji degustiraju vino i koji nas uče i koji komentiraju kakvo je vino. Svakakve sam teorije čula, onako, znaš, kad prva vino, pa ovo je okus pokošenog tijena, sjena sa jednom notom marelice, sa osjeća se orak, badem, tripica i
1: pokošena tura i jančić koji je zvrvač.
0: Ponekad mi na trenutke malo to izgleda jedna onako over teorija, ne znam, evo, ti si someljerka.
1: Ovako, ja mislim da za shvatit vino koji je vezan za regiju, znači za teruar bi se reklo, važno je poznat vino, uh-huh, sortu, proizvodnju, kako ljudi žive, zašto je ta sorta vezana za taj kraj, da bi se shvatilo. Žlahtina je vezana za naš kraj i mi smo pokazali da stvarno od nje, do prije 15 godina to nije bilo tako, žlahtina je bila jedno lijepo, svježe vino, jednogodišnje, lagano, a sad od te naše sorte možemo napraviti pjenušac, klasičnu, koju najviše volimo, uh-huh, i najpopularniju, odležanu, maceriranu, prošek, tako da cijeli spektar možemo napraviti iz naše sorte, a vino treba i prodat. Tako da someljerstvo i vinsko znanje treba znat, uh-huh, prodat, uh-huh, opisat. Znači, vino je prvenstveno grožđe. Uh-huh. Grožđe je voće. Pa voće može podsjećat na jabuku, krušku i to sve dolazi, znači, svaka sorta ima svoje, ajmo reći, karakteristike. Naprimjer, žlahtina ima, prevladavaju voćne, citrusne arome, mineralne, to dolazi jer specifično je tlo u Vrbničko, odnosno klima u polju, dani jako topli, noći hladne, bava spoja i to diže kiseline, odnosno ono što će biti svijet svježina u vinu. Tlo, ilovača, puno minerala, i tako da svaka sorta ima neke svoje posebnosti. I ako je mlado, znači vino jednogodišnja, tu dolaze i prevladavaju te voćne sorte. Onda druga kategorija, kompleksnost, nalazi u načinu fermentacije, znači šta ona dobiva tom fermentacijom, znači da li će dobiti, ajmo reći, na primjer pjenušci ili malo odležanija vina, tre, kruhaste noste, brioš, tost, dok ako imamo još kompleksnije vino.
0: A kad dobije pokošeno sjeno?
1: Pa to mora i sommelier biti malo i pjesnik, ja bih rekla.
0: Dobro.
1: Ali puno toga, znači tehnologija može dati.
0: Ja se
1: valim
0: pitam,
1: znači,
0: kako to sjeno bude nepokošeno, ne razumijem.
1: Ne zna ni ja. Ali evo, drvene note i te ozbiljne note dobijemo u vinu zbog načina proizvodnje. Mm-hmm. Znači, ako ga stavimo u drvu, bit će kompleks.
0: Nekada su govorili, kada popiješ loše vino, boli te glava, aš su sigurno van njega stavili čuda sumpora. Da li sad od vina more zabolit glava radi čuda sumpora? Sa novim tehnologijama?
1: Dobrim vina, ne. Lošega vina, naravno. Mislim da sad, evo, moj muž kaže da je, odnosno to je činjenica, više
0: ali muž kaže,
1: ali
0: to je ipak najvažnije.
1: Da, to je. On je enolog, on ga dela, pa
0: odnosno,
1: ja ponavljam.
0: Ono što muž kaže, da, to je činjenica, to svako treba reći.
1: I, znači, imate više sumpora u četiri smokve ili sušene marelice, uh-huh, ali na entu više, nego u boci vina. Tako da,
0: ali ne zaboli vas glava.
1: Boli glava ako sad,
0: ako popiješ 2 litre.
1: A da, toga vas i od svega boli glava. Da.
0: Nikada je isto tako bio jedan, pa neću reći nekakva predrasuda, ali možda da ne mišat belo i crno, odnosno crveno, vi se sommelieri zovete i tako, ni slučajno, a što će ti naškoditi, to će te. Međutim, sommelieri su i tu priču nekako, odnosno vinski znalci, promijenili.
1: Znači, glavni je redoslijed, nikad se vratit nazad. Ajmo reći, uvijek se kreće pjenušac, onda lagano, bijelo, svježe, onda malo odležanije, pa roze, znači sad puno važnosti se daje gastronomiji, evo, Kvarnerije i Evropska regija gastronomije, puno važnosti se daje i sljubljivanju, i hrani, i toj nekoj visoko gastronomiji koja je dobra za brendiranje i naše regije i svih nas, i kao vinara i tako dalje. Onda se kreće na laganija crvena, pa odležana crvena, pa na slatko, pa na jako slatko, desertno. Tako da glavno je
0: da ide redoslijedom,
1: da ide redoslijedom, a ono što bi ja rekla da je da je jako važno sve to, rezati s vodom. Znači da stvarno doživite vino kao nešto dobro, fino, a ne...
0: I ono što je možda isto tako vrlo važno, ono što čovjeku paše.
1: Tako je.
0: Ja se
1: svi
0: sjećam,
1: smo mi različiti.
0: Ja se sjećam kad mi jedan sommelier, ja jako volim muškati, tako slađa vina, onda mi jedan sommelier rekao, recimo, meni to ne ide uz desert, jer mi je to previše doze slatkog i u tekućini i u hrani. Onda on govori, znaš što je pravilo sommelierstva? Ako ti muškat paše za ribun i piga za ribun. Egle, mi bome pomlako došli skoro do druge ure. Ja ti želim još puno uspjeha u toj našoj bodulskoj priči, da ta naša priča o žlahtini, o vinarstvu našega kraja, ne samo Bodulije, nego i cijeloga Kvarnera, ide što dalje, da se razvija što dalje, da bude i ove godine puno dobroga vina. Da li to što je bila godina sušnija, znači da će bobe biti slađe, a manje?
1: Bit će, znači ta zadnja kiša, ponavljam, nas je spasila. Manji je prinos, malo manji, znači neće biti problema, ali kvaliteta će biti vrhunska.
0: Znači berba 2026. će se pamtiti.
1: Tako je.
0: Okay. Puno hvala, puno uspjeha dalje kući vina Ivan Katunar, hvala Egle Katunar, ženskoj kad drži ne 3, nego 4 kantuna od kuće, ali ono što kaže njen muž, to je činjenica.
1: Hvala
0: ja
1: na
0: pozivu. Ja mislim da tvoj muž tebe posluša, da su to činjenice.
1: Hvala lijepa na pozivu.
0: A za kraj slušamo
1: poljoprivrednu ljubavnu, znači
0: jednu
1: evo.
0: Poljoprivrednu ljubavnu. Hvala ti.
1: Hvala.
2: pola grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krasta. Alaca, molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

A još samo jedna informacija koja će, nadam se, biti korisna nekom koji je možda izgubio crni novčanik na Cresu. Naime, naš dragi slušatelj ga je pronašao, dakle, crni novčanik sa svim dokumentima na Cresu, ulica 20. travnja, kod spomenika, jučer je nađen popodne. Ako ste vi izgubili novčanik, vjerujem da ćete pozorno slušati broj telefona. Dakle, 098-9095-694, nazovite i broju i našu režiju pa ćemo vam reći. Darko vas pozdravlja, naš je novčanik, ako ste ga izgubili, pronađite ga, nadam se.

Dame i gospodo, druga strofa se običajno piva na način da ću ja malo recitirati, vama šaptati, imate čast, pratit će vas najbolji hrvatski tamburaši. Vi ćete biti slavuji, tamburaši vas prate, zlatni. Pisme će ti pivati slavu, svirat će ti moje tamburice.